מנטיוש, מנטיוש, ויחה בן גיל, מנטיוש, ויחה בן גיל, יש לך צוצאים דיאלקה, לחוח צ'יקמן, הגולק שלי. ריבונן, נגנה ריבונן פורמה, דלה סלמנה, דלה רסולקציון, כאן מנטיוש הערל, יוגד שרבי גיל, תלו ליחון כמו קאין, נקד שנמצא נעק צי לאצ'ול, לאיש את יוגד שבין, יוגד שרבי גיל, יחק אנחל, כאן מנטיוש הערל, מנטיוש נעק, יוגד שרבי בן גיל. Ya son las 4:46, 14 serán las 6 de la tarde. Gracias por su fina sintonía, gracias por acompañarnos en esta tarde con este programa. Demos gracias al Señor con los cantos en idioma erchi. Solo unos par de minutos vamos a estar con ustedes y después se queda con el programa de las hermanas de la resurrección. Vamos a escuchar este bonito canto. Había escuchado la misa y se recomendó.